0: عاشورہ محرم پوری شردھا اور سدھاو کے ساتھ منایا گیا۔ یہ دن پیغمبر محمد کے پوتے حضرت امام حسین اور ان کے سمرپت ساتھیوں کی شہادت کی یاد دلاتا ہے، جنہوں نے کربلا میں ستیہ اور نیائے کی رکشا کے لیے اپنے پراڑوں کی آہوتی دی تھی۔ اس افسر پر تاجیہ جلوس نکالے گئے، جنہیں بعد میں شام کو نردھارت استھانوں پر دفنایا گیا۔ مجلسیں یا دھارمک سبھائیں بھی آیوجت کی گئیں۔ اس افسر پر سرکشا کے ویاپک انتظام کیے گئے تھے۔ موسم وبھاگ نے کہا ہے کہ اگلے 3 سے 4 دنوں میں دکشن پشچم مانسون کے گجرات، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے کچھ کھیتروں میں آگے بڑھنے کے لیے انکول پرستھتیاں بنی ہوئی ہیں۔ پورووتر بھارت، پشچم بنگال کے ترائی والے کھیتروں اور سکم میں اس سپتاہ موسلادھار بارش کی سمبھاونا ہے۔ ایک رپورٹ۔
1: موسم وبھاگ نے اگلے 3 دنوں کے دوران بہار، چھتیس گڑھ، اڑیسہ، تٹی آندھرا پردیش، کرناٹک، کیرل، ماہے، کونکن، گوا، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور تلنگانہ میں بھاری ورشا کی سمبھاونا جتائی ہے۔ وہیں دلی، پنجاب، ہریانہ، چنڈی